Kukuku lara otali. Miranle kodi de. Karau le pemba. Atura wo. Atura pese. Atura da da. Kegunto kegunna. Karau yagaga. Aran roni tele kuruni ma. Teba tifi karau le pemba mra. Lese kese lo inshishe wanu igun. Tu si insha. Soto re. Oshubu yeke fa paro tabi fie se da. Fi karau le pemba mwo. Kai. Arari u le pada yakin lala. Action. Action. Oje awoka aroma legun. La kwebe arari ro. Tabi anye didun. Karau le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Karau le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. I want to look at the shake back and nebeka kogun yibolo shake. Karau le pemba. Ero se shepiri patu.